Bill Arnon Gry. Gadewch mwyn yr argwydd fy mywyd bach i mi. Ni'ch cerais i'ch i'n annwyl, gnews popeth eich mwyn. Pa fod y gallai'ch calon fy mywyd bach i ddwyn. Ond yntau'n filau'n gweudlyd, heb rand o'r eneth wend.